0: Bonfi Uvarara. En Siche, c'est le partage de l'âme et de l'esprit des langues kanak du pays, proposé par l'Académie des langues kanak.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Renfi Uvarara, consacrée à l'ère Nengone. Aujourd'hui, nos lecteurs du jour ont le plaisir de vous partager le conte intitulé Ayei, tiré du journal de la Société des Océanistes, publié en 1948. Comme à l'accoutumée, ce conte vous sera d'abord partagé en Nengone par M. Tharaye Washetin, puis en français par M. Prosper Poedi. La parole est à M. Washetin Tharaye, que nous remercions chaleureusement.
2: Waitaman titsaradzewe orela Nengos niena iya. Orijijo, mele iloden ringom ti etha weso to singo piritu rita wotejan bane itito ne di ore se at ne se at. Seran, si yena kunu ti edu tse nibon ne manibon ko. Inu hati huo re wotejan to to singo piritu. Bone ti huo na re wotejan ta iweko kedi bone meti unilu ore ta wawo wakan ka tse ne piritu kore ye wawo wakan. Opodon gebon, bone me itelo Niti atiteni ore gutenge bon. Ke bone di, deko maule ko numuwa un. Yelen wa unataye, bone na menu riwotejan. Wa unatanga wano bonelo rigurethoni bon. Ke di bone menathana duriten. Ke di un metiedu bon ko. Deko tupare u, ke tuwe inulo se iteteni in, nemani in. Tubenelo, inu tutize di dubore len. Hale waitaman me kedilu re uan. Neme huelewe ore un tuwete buit sa pinari gunha neret. Un metie dubon ta ini nata. Ngei ethe o ma okonelo gunha neret om, deko tupare u. No dei un nore wotejan, to kukuru du eth. Riponore ete om, ti menen ke iteteni in ne mani in. Tutanga huenetit kajio dubushengon.
3: Waitaman meti ule ore se un, me marina ti urirawa. Bane meti hue kajio dubon, Niti lata konewa am. Un meti shotabut sir tiri guetho ni waitaman niti huedu tsetse nibon e manibon. Ka ore opodon e mushengon, tang ore opodon. Iloden ore nodei un ti opodon tsese so. Muma un ti edu waitaman, lene se wa onatayeko. Nyekore a ti notuni so kanondubu bane orono ni ibon na waitite inulo. Onataye ti edu waitaman. Si bonelo re at bone ti tumon ni tubenengot nibon. Hale waitaman meti si bonelo.
2: Roi, jitse dibon ke imoma. Wana taye meti edubon. Deko to pare u. Thingolo ore roe wa gogo nibo. Kato ema nebo dore to benengos nibo. Waitaman si roe lewe. Moma tiwe kajio du waitaman. Neti atoe ore gutine ni to benengos ni waitaman. Neti kade wa nebo dore to benengos nibo. Hale moma meti yeko. Wano nom, waitaman. So tsara dewe ore la nengos nore no de iya iloden ne ilore no de wa iya. Roidi, deko sa ko bone to ye ze ore sengom ne sengom. Mahu ke wa itaman no de un ti e awalu nebon. Ka wa una tsa ye, si yewe yawe se itete nibon e mhanibon. Ne nore nen bone na kedi, bone ti tsara dewe ore la nengos nore no de iya ne wa iya nore wote jan. Ore nen o mele, ne te zabon, Ko bone to ata ate di ne nanu mu mene.
3: Seran, bone ti rwa ti toto ne menu e nibon, bone ti tajingi ro e nawa iya ti yeko. Hati zo ao, hato el. Bone miti edu menu e nibon ko. Ziko ne o, hato el. Menu e nibon ti ule lo re ran, ne ti se dibon ko. Niko mele yore botu ye ino mele, karo ye lo re ran. Ke nawa iya ti ye loko. Hato el. Hato el, waitaman to ule nawa iya, kam henwe ni bon, ti nidi ule ro yo bon, deko matara dewe. Bo ti ule la ino mele, bone ti eto ne loko, ta ke di waitaman metu ye anghane budu bon, ore bone ti ulan. Inu ti tara dewe ore la nengos ni ena iya, ni ena wa iya.
2: Bushengon meti ye o yawe dewo na meneng. Bushengon to penal wanji na meneng, mele ilode nore no di at hatako kan. Na meneng. Seri, tapina se senore tete nibon e mhanibon. Hale waitaman meti tara dewe. Mele nei un na tatube nibon, wenore bon.